Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-Бориспіль-
Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: все це готове. Можете забирати.
1: 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8.01 на годиннику, п'ятниця, 22 травня, з вами в студії працює Христина Харченко. Нехай останній день робочого тижня пройде у вас легко та буде наповнений лише приємними подіями. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав FM.
0: Російський НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтьоргсинтез» зупинив свою роботу після української атаки вночі 20 травня, пише Reuters. Завод, четвертий за величиною в РФ і другий виробник бензину, переробляє до 16 мільйонів тонн нафти на рік. Це близько 320 тисяч барелів на день. Як пише інформагенція, його зупинка різко скоротить виробництво та посилить невизначеність у паливному секторі. Лукашенко сказав, що готовий зустрітися із Володимиром Зеленським у будь-якій точці – України чи Білорусі. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин назвав такі висловлення Лукашенка «нічого не вартими». Збірна України з кунг-фу перемогла на чемпіонаті світу та здобула 178 медалей. Наша команда у складі 38 атлетів різних вікових груп виборола перше загальнокомандне місце, здобувши 97 золотих, 55 срібних та 26 бронзових медалей. І до місцевих новин. Він був єдиною дитиною матері. 24 травня минає річниця з дня загибелі мужнього воїна Леоніда Красюка з Києва, який знайшов свій останній прихисток на Богуславщині. Життя 34-річного чоловіка трагічно обірвалось на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Щирий, добрий, світлий, небайдужий, надзвичайно сміливий – таким героя запам'ятали його рідні і побратими. І поділилися своїми спогадами з нашими кореспондентами. Розкажемо про все вже у наступних випусках новин. Близько 1,5 мільйона гривень витратили на ремонт дороги по вулиці Стрільця у Миронівці. Попередньо на ділянці облаштували тротуари та демонтували стару огорожу. Раніше місцеві мешканці скаржились на стан дороги та незручність для пішоходів.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Наразі за вікном температура повітря плюс 19 градусів, в день максимально підніметься до плюс 29. Сонячна погода триматиметься до вечора, потім надійдуть хмари, можливий короткочасний дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Олександре, а який у вас інтернет?
5: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
7: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
8: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
9: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
10: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: На Богуслав FM.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили ППО знешкодили 115 із 124 ворожих бомбла цієї ночі, повідомили повітряні сили. Зафіксовано влучання на 5 локаціях. США схвалили передачу Україні обладнання для зенітно-ракетного комплексу «Хавк» на суму 108 мільйонів доларів, пише Reuters. Йдеться про техніку для обслуговування та підтримку роботи систем. Лукашенко сказав, що готовий зустрітись із Зеленським у будь-якій точці – Україні чи Білорусі. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин назвав такі висловлення Лукашенка нічого не вартими. І до місцевих новин. Він умів дарувати людям спокій, підтримку і надію. 24 травня минає рік з дня втрати Василя Завірюхи. Людина, яку рідні, друзі та побратими пам'ятають щирою, доброю і завжди готовою прийти на допомогу. На початку повномасштабної війни він евакуював людей з небезпечної Київщини, допомагав тяжкохворим пацієнтам, а згодом став до лав війська. Та важка хвороба обірвала його життя. Про людину великого серця, надійного батька, товариша і побратима розкажемо вже у наступних випусках новин. Зупинка води на деяких вулицях Богуслава. В зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-відновлених робіт сьогодні з 9 години буде призупинено водопостачання по вулиці Шкільна, Богуславка та Зозулі, повідомило у житловому комунальному підприємстві. Безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від сказу триватиме у Богуславі наступного тижня. З 25 по 29 травня спеціалісти Богуславської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини проводитимуть відповідні щеплення собак та котів щодня із 9 до 15 години по вулиці Стадіона 12 у приміщенні ветлікарні.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 21 градус, в день максимально підніметься до плюс 29. Сонячна погода триматиметься до вечора, потім надійдуть хмари, можливо, як короткочасний дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Слава, слава и воля святая.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10-та на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. До 20 збільшилась кількість поранених внаслідок вчорашньої атаки РФ по Дніпру. Пошкоджені два багатоповерхові будинки. Як повідомив голова ОВА Олександр Ганджа, 10 людей госпіталізували. Андрій Сибіга вважає, що російсько-українська війна перебуває на вирішальному етапі. Тиск на Москву посилюється, Україна отримує позиції, а чисельність російських військ більше не є перевагою, зазначив голова МЗС. Також міністр вказав, аби досягти миру, потрібно зосередитись на трьох ключових елементах – дипломатії, тиску та силі. Збірна України з кунг-фу перемогла на чемпіонаті світу та здобула 178 медалей. Наша команда у складі 38 атлетів різних вікових груп виборола перше загальнокомандне місце, здобувши 97 золотих, 55 срібних та 26 бронзових медалей. І до місцевих новин. Він був єдиною дитиною у матері. 24 травня минає річниця з дня загибелі мужнього воїна Леоніда Красюка з Києва, який знайшов свій останній прихисток на Богуславщині. Життя

0: 34-річного чоловіка трагічно обірвалося на запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Щирий, добрий, світлий, небайдужий, надзвичайно сміливий. Таким героя запам'ятали його рідні і побратими. І поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
1: Герої війни.
0: Народився Леонід Красюк 5 грудня 1990 року в Києві. Тут закінчив школу та вступив до вищого професійного училища імені Драгоманова. Отримавши диплом, влаштувався працювати на столичний хлібзавод. Дуже любив наїжджати в Розкопанці, де провів свої щасливі дитячі роки бабусі з дідусем, згадує двоюрідна сестра героя Яна, якій надто боляче дається цей сумний спомин.
2: З Льоною ми провели дитинство разом у бабусі з дідусем в селі Розкопанці. Ми любили туди приїжджати, і коли приїжджали, ми ходили пасти корів, бігали до річки Русь. Там неймовірно гарно, ліс, вода. Ну, це наше дитинство там. Я була одна в сім'ї, і він був один. І формально це двоюрідний брат, а насправді він рідний. Дуже рідними.
0: Вони завжди були близькі, довіряли одне одному свої секрети, ділились думками і планами, розповідали про свої мрії. Проте страшна війна внесла свої корективи в цю ідилію щасливих і безтурботних зустрічей. Із перших днів повномасштабного вторгнення Леонід без вагань долучився до лав добровольців, розповідає сестра.
2: Він сам пішов добровольцем і ніколи не жалівся, не нарікав, не розкаявся у своєму виборі. Навіть попри те, через що йому довелося там пройти, він ніколи не скаржився. Він завжди оберігав цими всіми моментами маму, всіх близьких. Також у нього є донечка Євушка, 8 років, він дуже її любив. Вона була для нього цілим світом. І я б хотіла йому сказати, що я дуже сумую за ним. Я хочу, щоб всі просто пам'ятали, що за кожним ім'ям є життя, любов, є близькі. І мій брат був дуже-дуже сильною людиною. І він назавжди буде таким.
0: Леонід був із когорти людей, яких не потрібно просити про допомогу. Вони завжди перші і без зайвих слів підставляють своє надійне плече в найскладніших ситуаціях, згадує побратим героя Олександр Морозов у своїй книзі «Народжені у полум'ї війни».
3: Лео прийшов у батарею перед виїздом у Білогорівку. Наші розташування розміщались тоді в якомусь дачному кооперативі Харківської області. Командир батареї викликав мене і попросив розмістити Лео в своїй хаті. Лео розмістився в моїй кімнаті, і після того він завжди був зі мною. Лео був дуже щирою та доброю людиною, на бойових ніколи не вдавав, що начебто не почув, що потрібно робити. Коли вночі я вставав до міномету так тихо, щоб його не збудити, а він раптом прокидався та влітав чи вскакував у свої берці і накидував на себе броню, а я йому казав: «Лео, брате, чого ти скочив? Спи, ми з головою відпрацюємо самі». «Лео, ні, я піду з вами, інакше на я приїхав». Мені приємно було таке чути, в душі тепло ставало від таких слів. Про Лео можна розповідати багато чого, пам'ятаю, як він дрова колов. Так враження було таке, наче він ось-ось собі або палець відрубає, або ногу. Людина – ураган. Грудень 2022 року вночі під Білогорівкою з бліндажу лунали крики. Ми перекрикували один одного, точніше я один і п'ятеро проти мене. Я для себе вирішив, що робитиму з самого ранку. Сварка закінчилась, як тільки по рації було передано координати. Наш розрахунок збирався до роботи. Ми вийшли з бліндажу, була темна ніч, навіть зорі не світили, і швидким кроком вирушили до міномету. Вже біля міномету Лео мені сказав те, що хотів. «Брате, я лежав та чекав, поки вони рипнуться на тебе. Я був напоготові їх всіх гасити за тебе». Це був Лео. Справжній.
0: Важко говорити в минулому про свого дорогого товариша і командиру Леоніда, побратиму з позивним «Сурт».
4: Він одразу здався мені дуже позитивною, щирою людиною. Так воно і виявилося потім. Ми тоді стояли в Донецькій області, мали приймати район оборони в дуже гарячому на той момент місці Білогорівка. І певний час ми жили там в напіврозбитому вже війною селі, в розвалених хатах. Побачив, що Льоня одразу, як приїхав, розклався, почав чистити і смажити картоплю на всіх, що було. Ну, в армійському колективі це, в принципі, показник дуже хазяйновитої людини, дуже компанійської. Якщо от так зразу людина готує для всіх, то це дуже зближує. Він одразу зайшов в колектив, одразу познайомився там з усіма, одразу завів гарні стосунки, бо був, ну, як я вже казав, дуже щиро відкритою, усміхненою людиною. І при цьому був дуже гарним воїном, безстрашним, відповідальним, який завжди переживав за побратимів, допомагав їм. Це був довгий шлях, в якому Льоня завжди проявляв себе в найкращому світлі як людина, як воїн.
0: Разом із тим, у серці мужнього воїна, який побував у самісінькому пеклі війни, вистачило багато тепла і любові для своїх найрідніших людей, згадує Сурт.
4: Він дуже любив свою дочку, свою родину і постійно проводив весь час у відпустці з ними. І я сподіваюся, що його донька завжди буде знати про те, яким її батько був справжнім супергероєм, не з фільмів, які він дуже любив, а з життя. Бо Льоня віддав все заради неї, заради своїх близьких, заради інших, хто може себе захистити сам. І я б хотів подякувати його батькам, його рідним за те, що вони в певній мірі створили, доклали руку до того, щоб Льоня був собою. Честь і шана Леоніду Красюку назавжди в строю.
0: Леоніда Красюка поховали в розкопанцях поряд із його батьком. На жаль, спогадами про героя так і не змогла поділитись його матуся Галина Миколаївна. Досить важко даються навіть кілька слів згорьованій ненці, яка втратила свою єдину дитину. Пам'ятаємо, яку непомірну велику ціну сьогодні сплачують рідні загиблих героїв, аби існувала наша країна як держава. Шануймо наших полеглих воїнів світла і підтримуємо тих, хто сьогодні у надлюдських умовах тримає фронт подалі від наших домівок. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Гуслав ФМ.
1: Герої війни.
0: Близько 1,5 мільйона гривень витратили на ремонт дороги по вулиці Стрільця у Морунівці. Попередньо на ділянці облаштували тротуари та демонтували стару огорожу. Раніше місцеві мешканці скаржились на стан дороги та незручності для пішоходів. Дитячий хокейний турнір «Весняний кубок» відбудеться у Буславі цими вихідними. На льодовій арені «Льодограй» зустрінуться хокеїсти 2015-16 років народження з провідних дитячих хокейних команд України. Участь у турнірі візьмуть 6 команд. У суботу, 23 травня, змагання розпочнуться о 13:15, а у неділю о 10:15 вхід вільний. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
1: Погода на Богослав ФМ.
0: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси, в день максимально підніметься до плюс 29. Сонячна погода триматиметься до вечора, потім надійдуть хмари, можливий короткочасний дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось вже за годину.
1: Ви слухаєте Богослав ФМ.

0: хочу я.
1: Реклама.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Fall in love.
1: Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця. Звуки війни. Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 11.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили ППО знешкодили 115 зі 124 бомб-ПЛА, якими Росія атакувала Україну цієї ночі. Зафіксовано влучання 7 ударних бомб-ПЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків також на 5 локаціях. Адміністрація Трампа не повідомила навіть власного посла у Києві, чому зупинила військову допомогу Україні. Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що зупинка військової допомоги сталася несподівано, і коли дипломати намагалися з'ясувати, чому її зупинили, то не отримали відповіді. Хвилину мовчання оголошуватимуть через систему оповіщення. В Україні дозволили використовувати відповідні системи не лише для тривог, а й для повідомлень про вшанування пам'яті. Також системи застосовуватимуть під час акції «Запали свічку», яка щороку проходить у пам'ять про жертв Голодомору. І до місцевих новин. Він умів дарувати людям спокій, підтримку і надію. 24 травня минає рік з дня втрати Василя Завірюхи. Людина, яку рідні, друзі та побратими пам'ятають щирою, доброю і завжди готовою прийти на допомогу.

0: На початку повномасштабної війни він евакуював людей з небезпечної Київщини, допомагав тяжко хворим пацієнтам, а згодом сам став долав війська. Та важка хвороба обірвала його життя. Про людину великого серця, надійного батька, товариша і побратима розкажемо далі у сюжеті.
1: Герої війни.
0: Осир Завірюха народився 29 травня 1970 року у селі Закутинці, тоді ще Богуславського району. Після закінчення Побережківської школи здобув професію водія. На цей вибір надихнув тато власним прикладом любові до авто. Усе життя працював за професію на підприємствах Богуслава. Разом із дружиною вони пройшли непрості 90-ті роки. Власними силами збудували дім та виростили двох дітей. У 2024 році, попри проблеми зі здоров'ям, отримавши повістку, без вагань став долав війська. Завдяки багаторічному водійському досвіду служив водієм у сапорному підрозділі та виконував небезпечні завдання. Колишня дружина Василя Людмила Завірюха розповідає, він був доброю, відданою людиною, на яку завжди можна було покластися.
2: Мій колишній чоловік був водієм від Бога. Це у них сімейне. Його батько теж крутив кермо весь свій трудовий шлях. Одразу після армії він обрав професію водія. Багато років працював в сільгоспхімії, потім в газовому господарстві. Любив дорогу, машини. Це була його стихія. Також він був, якщо так можна сказати, душею компанії. Там, де він, там завжди було весело. Він міг жартувати своїми жартами і розряджав обстановку.
0: Також пані Людмила згадує, із початком повномасштабної війни Василь не зміг залишитись осторонь людського болю. У найважчий для країни час він робив усе, що було в його силах, аби допомогти тим, хто цього потребував.
2: Коли почалась повномасштабна війна, його водійський талант врятував багато життів. Спочатку він великим автобусом вивозив людей із заблокованої та небезпечної Київщини на Західну Україну. Потім пересів на мікроавтобус і майже 2 роки, щодня, практично без вихідних, він возив тяжкохворих людей на гемодіаліз. Для цих пацієнтів він став найціннішою опорою, тому що дану процедуру вони мали проходити чітко по графіку, і найменше запізнення в отриманні життєво важливої крапельниці могло вартувати таким людям життя. Ці люди його дуже любили за доброту і надійність, і співчуття.
0: Та війна і важка служба підірвала здоров'я Василя. Пані Людмила розповідає, вже через півроку служби у нього виявили онкологію. Попри всі труднощі та пережити в минулому, у найважчий момент вони знову об'єднались, аби разом протистояти хворобі. Лікування, медзаклади і постійна боротьба тривали місяцями. Однак у травні минулого року недуга забрала Василя назавжди. Особливо болісну втрату переживають діти та батьки, для яких Василь був надійною опорою, турботливим сином і люблячим батьком. Близькі пам'ятають його людиною, яка до останнього віддавала себе іншим – рідним, друзям і знайомим, розповідає старший брат Петро. Між ними, каже, завжди був особливий зв'язок. Разом росли, допомагали по господарству і підтримували один одного найважчі моменти життя.
3: Меншого брата разом доділи, по хазяйству поралися разом. Все разом, поки не повиростали, поки не пішов я в армію, а потім він в армії. Але все одно допомагали один одному, підтримували. Його така людина, що він всім допомагав, його друзів, кумів повно. Він нікому не відказував.
0: А ще Василь Завірюха любив жартувати, умів підняти настрій і навіть у непрості часи не втрачав життєвого оптимізму, розповідає молодший брат Михайло. Таким рідні пам'ятають його і під час служби. Людину, яка ніколи не скаржилась та до останнього заспокоювала близьких словами. У мене все добре, все буде добре.
4: Там, де він, там завжди збиралися ще там друзі, наприклад, і всі там сміялися, тому що він такий був дуже веселий, дуже любив шуткувати, дуже був позитивний, завжди був на позитиві в будь-яких ситуаціях. Навіть от як його призвали, він служив, він ніколи не був в якомусь негативі. Завжди там мама дзвонила, він казав, в мене все добре, чи в такому плані. Все буде добре, і в мене все добре. Він завжди так говорив.
0: Важко переживає втрату Василя, його двоюрідний брат і кум Володимир Замирайло. Для нього Василь був не лише близькою людиною, а й прикладом доброти, сили духу та щирості.
5: Таких людей небагато є. Я не пам'ятаю взагалі, щоб він колись, можливо, чи сердився, чи на когось. зло держав. Завжди він був веселий, завжди і з ним було весело в компанії. Він лишнього й не говорив, але як сказав, то як підкреслив. І він завжди, він був оптиміст. Дивився на життя завжди з оптимізмом. З ним можна було порадитися, він міг порадитися і послухати. Такий був чоловік.
0: Болячи від втрати і товаришам по службі у війську, у пам'ять побратимів Василь – надійний друг і людина великої душі, розповідає Олексій Юрів.
1: Як пам'ятаю, він завжди був позитивний. На позитиві завжди старався підшуткувати, донести певну інформацію до нас по своїй можливості. Приємна людина, з якої можна було провести весело час. Ніколи не було сумно з ним. Поганих якихось думок або, не дай Бог, якщо він там накручував людей, чи проти когось, чи взагалі, то не було. Він завжди був на позитиві. До нього, якщо треба було звернутися за будь-якою допомогою, по можливості він завжди старався допомогти. Хоч він і був водієм, але те, що він знав і те, що він міг допомогти, то це навіть не обсуждалось. Він завжди міг це зробити.
0: Пам'ятаємо справжню ціну незалежності України, вистраждану, виборену і оплачувану життями тих, хто не залишився осторонь таких, як Василь Завірюха. Він, як і багато інших, був поруч у моменти небезпеки, рятував, підтримував, служив і тим самим наближав день, заради якого сьогодні стоїть країна в очікуванні омріяного слова «перемога». Інформаційна служба «Буслав ФМ».
6: Герої війни.
0: Урочисте відкриття ще 5 портретів наших земляків-героїв відбудеться на Алеї Слави в Богуславі 23 травня о 10 годині. Віддаємо шану в День героїв нашим полеглим захисникам Євгенію Тиндику, Івану Синьогубу, Станіславу Петренку, Ігорю Плішкову, Антону Рудніцькому та всім землякам, які поклали своє життя за мирне небо над Україною.
6: Погода на Богуслав ФМ.
0: Зараз за вікном температура повітря плюс 25 градусів, день максимально підніметься до плюс 29. Сонячна погода триматиметься до вечора, потім надійдуть хмари, можливий короткочасний дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
6: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Російське НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтьюргсинтез» зупинив свою роботу після української атаки вночі 20 травня, пише Reuters. Завод, четвертий за величиною в РФ, другий виробник бензину, переробляє до 16 мільйонів тонн нафти на рік, приблизно 320 тисяч барелів на день. Як пише інформагенція, його зупинка різко скоротить виробництво та посилить невизначеність у паливному секторі. Лукашенко готовий зустрітися із Зеленським у будь-якій точці в Україні чи Білорусі. Відповідну заяву він зробив, коментуючи ймовірну загрозу для України з боку Мінська, зазначивши, що його країна буде втягнута лише в одному випадку, якщо нашу територію буде вчинено агресію. Водночас радник президента України з комунікації Дмитро Литвин назвав такі висловлення Лукашенка нічого не вартими. Нагадаємо, 2 травня президент Володимир Зеленський повідомив про специфічну активність з боку Білорусі біля кордону України. Перебої з газом можуть розпочатись в Україні на тлі російських атак. Ворог цілеспрямовано б'є по об'єктах газової інфраструктури, тим самим спричинає падіння видобутку, що може спровокувати перебої з постачанням газу. Для захисту генерації критично важливо убезпечити сховища.

0: це заявив народний депутат Олексій Кучеренко. І до місцевих новин. Він був єдиною дитиною матері. 24 травня минає річниця з дня загибелі мужнього воїна Леоніда Красюка з Києва, який знайшов свій останній прихисток на Богуславщині. Життя 34-річного чоловіка трагічно обірвалось на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Щирий, добрий, світлий, небайдужий, надзвичайно сміливий. Таким герої запам'ятали його рідні і побратими, які поділилися своїми спогадами з нашими кореспондентами.
1: Герої війни.
0: Народився Леонід Красюк 5 грудня 1990 року в Києві. Тут закінчив школу та вступив до вищого професійного училища імені Драгоманова. Отримавши диплом, влаштувався працювати на столичний хлібзавод. Дуже любив наїжджати в Розкопанці, де провів свої щасливі дитячі роки бабусі з дідусем, згадує двоюрідна сестра героя Яна, якій надто боляче дається цей сумний спомин.
2: З Льоною ми провели дитинство разом у бабусі з дідусем в селі Розкопанці. Ми любили туди приїжджати, і коли приїжджали, ми ходили пасти корів, бігали до річки Русь. Там неймовірно гарно, ліс, вода. Ну, це наше дитинство там. Я була одна в сім'ї, і він був один. І формально це двоюрідний брат, а насправді він рідний. Він дуже рідний.
0: Вони завжди були близькі, довіряли одне одному свої секрети, ділились думками і планами, розповідали про свої мрії. Проте страшна війна внесла свої корективи в цю ідилію щасливих і безтурботних зустрічей. Із перших днів повномасштабного вторгнення Леонід без вагань долучився до лав добровольців, розповідає сестра.
2: Він сам пішов добровольцем і ніколи не жалівся, не нарікав, не розкаявся у своєму виборі. Навіть попри те, через що йому довелося там пройти, він ніколи не скаржився. Він завжди оберігав цими всіми моментами маму, всіх близьких. Також у нього є донечка Євушка, 8 років, він дуже любить. Вона була для нього цілим світом. І я б хотіла йому сказати, що я дуже сумую за ним. Я хочу, щоб всі просто пам'ятали, що за кожним ім'ям є життя, любов, є близькі. І мій брат був дуже-дуже сильною людиною. І він назавжди буде таким.
0: Леонід був із когорти людей, яких не потрібно просити про допомогу. Вони завжди перші і без зайвих слів підставляють своє надійне плече в найскладніших ситуаціях, згадує побратим героя Олександр Морозов у своїй книзі «Народжені у полум'ї війни».
3: Лео прийшов у батарею перед виїздом у Білогорівку. Наші розташування розміщались тоді в якомусь дачному кооперативі Харківської області. Командир батареї викликав мене і попросив розмістити Лео в своїй хаті. Лео розмістився в моїй кімнаті, і після того він завжди був зі мною. Лео був дуже щирою та доброю людиною, на бойових ніколи не вдавав, що начебто не почув, що потрібно робити. Коли вночі я вставав до міномету так тихо, щоб його не збудити, а він раптом прокидався та влітав чи вскакував у своїй берці і накидував на себе броню, а я йому казав: «Лео, брате, чого ти скочив? Спи, ми з головою відпрацюємо самі». «Лео, ні, я піду з вами, інакше на я приїхав». Мені приємно було таке чути, в душі тепло ставало від таких слів. Про Лео можна розповідати багато чого, пам'ятаю, як він дрова колов. Так враження було таке, наче він ось собі або палець відрубає, або ногу. Людина – ураган. Грудень 2022 року. Вночі під Білогорівкою з бліндажу лунали крики. Ми перекрикували один одного, точніше я один і п'ятеро проти мене. Я для себе вирішив, що робитиму з самого ранку. Сварка закінчилась, як тільки по рації було передано координати. Наш розрахунок збирався до роботи. Ми вийшли з бліндажу, була темна ніч, навіть зорі не світили, і швидким кроком вирушили до міномету. Вже біля міномету Лео мені сказав те, що хотів. «Брате, я лежав та чекав, поки вони рипнуться на тебе. Я був напоготові їх всіх гасити за тебе». Це був Лео. Справжній.
0: Важко говорити в минулому про свого дорогого товариша і командиру Леоніда, побратиму з позивним «Сурт».
4: Він одразу здався мені дуже позитивною, щирою людиною. Так воно і виявилося потім. Ми тоді стояли в Донецькій області, мали приймати район оборони в дуже гарячому на той момент місці Білогорівка. І певний час ми жили там в напіврозбитому вже війною селі, в розвалених хатах. Побачив, що Льоня одразу, як приїхав, розклався, почав чистити і смажити картоплю на всіх, що було. Ну, в армійському колективі це, в принципі, показник дуже хазяйновитої людини, дуже компанійської. Якщо от так зразу людина готує для всіх, то це дуже зближує. Він одразу зайшов в колектив, одразу познайомився там з усіма, одразу завів гарні стосунки, бо був, ну, як я вже казав, дуже щирою, відкритою, усміхненою людиною. І при цьому був дуже гарним воїном, безстрашним, відповідальним, який завжди переживав за побратимів, допомагав їм. Це, ну, це був довгий шлях, в якому Льоня завжди проявляв себе в найкращому світлі як людина, як воїн.
0: Разом із тим, у серці мужнього воїна, який побував у самісінькому пеклі війни, вистачило багато тепла і любові для своїх найрідніших людей, згадує Сурт.
4: Він дуже любив свою дочку, свою родину і постійно проводив весь час у відпустці з ними. І я сподіваюся, що його донька завжди буде знати про те, яким її батько був справжнім супергероєм, не з фільмів, які він дуже любив, а з життя. Бо Льоня віддав все заради неї, заради своїх близьких, заради інших, хто може себе захистити сам. І я б хотів подякувати його батькам, його рідним за те, що вони в певній мірі створили, доклали руку до того, щоб Льоня був собою. Честь і шана Леоніду Красюку назавжди в строю.
0: Леоніда Красюка поховали в розкопанцях поряд із його батьком. На жаль, спогадами про героя так і не змогла поділитись його матуся Галина Миколаївна. Досить важко даються навіть кілька слів згорьованій ненці, яка втратила свою єдину дитину. Пам'ятаємо, яку непомірну велику ціну сьогодні сплачують рідні загиблих героїв, аби існувала наша країна як держава. Шануємо наших полеглих воїнів світла і підтримуємо тих, хто сьогодні у надлюдських умовах тримає фронт подалі від наших домівок. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Гуслав ФМ.
1: Герої війни.
0: Якість води у криниці поблизу приміщення колишнього Буславбуду відповідає санітарним нормам. Про це повідомили в Буславській міській раді після проведених досліджень. Єдиний показник, який має незначне перевищення, стосується жорстокості води. Нагадаємо, тему стану криниці радіостанція Буслав ФМ порушувала в ефірі після звернення мешканців на гарячу лінію. Люди висловлювали занепокоєння щодо якості води та подальшої долі самої криниці. У міськраді також зазначили, відтепер лабораторні дослідження води проводитимуть регулярно, раз на квартал. Між тим, новий власник приміщення за адресою Івана Франка, 27Г, запевнив журналістів, що криниця залишиться на своєму місці. За його словами, її ніхто не планував демонтувати чи засипати.
1: Погода на Богослав ФМ.
0: Наразі з вікном температура повітря плюс 26 градусів, вдень максимально підніметься до плюс 29. Сонячна погода триматиметься у Богославі та сусідніх громадах до вечора, потім надійдуть хмари, можливий маленький дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
3: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
4: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
7: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, підсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. У Росії залишились лише два НПЗ, до яких не долітали українські дрони. Йдеться про Омський та Ангарський НПЗ, що за Уралом. Загалом від початку повномасштабної війни Україна завдала вже 158 ударів по російських НПЗ. Адміністрація Трампа не повідомила навіть власного посла у Києві, чому зупинялась військова допомога Україні. Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що зупинка військової допомоги сталася несподівано, і коли дипломати намагались з'ясувати, чому її зупинили, то не отримали відповіді. Хвилину мовчання оголошуватимуть через систему оповіщення. В Україні дозволили використовувати відповідні системи не лише для тривог, а й для повідомлення про вшанування пам'яті. Також система застосовуватимуть під час акції «Запали свічку», яка щороку проходить у пам'ять про жертву Голодомору. І до місцевих новин. Урочисте відкриття ще 5 портретів наших земляків-героїв відбудеться на Алеї Слави в Богуславі 23 травня о 10 годині. Віддаємо шану в День героїв нашим полеглим захисникам Євгенію Тиндику, Івану Синьогубу, Станіславу Петренку, Ігорю Плішкову, Антону Рудницькому. Якість води у криниці поблизу приміщення колишнього Богуславбуду відповідає санітарним нормам. Про це повідомили в Богуславській міській раді після проведених досліджень. Єдиний показник, який має незначне перевищення, стосується жорстокості води. Нагадаємо, тему стану криниці радіостанція «Богуслав ФМ» порушувала в ефірі після звернення мешканців на гарячу лінію. Люди встановили занепокоєння щодо якості води та подальшої долі самої криниці. У міській раді зазначили, відтепер лабораторні дослідження проводитимуть регулярно, раз на квартал. Між тим, новий власник приміщення за адресою Івана Франка, 27Г, запевнив журналістів, що криниця залишиться на своєму місці. За його словами, її ніхто не планував демонтувати чи засипати. Сьогодні о 18.30 в ефірі радіостанції «Богуслав ФМ» нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це історія, що звучать голосами війни, робота ППО, фронтові розмови, голоси військових, болючі прощання та тиша після вибухів. Слухайте на хвилі 97.7 щодня по буднях о 18.30 та повтори програми вихідні, а також усі програми будуть розміщені на нашому сайті.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 26 градусів, в день максимально підніметься до плюс 29. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до вечора, потім надійдуть хмари, можливий короткочасний дощ. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного дня та гарних новин. А вже о 15 годині слухайте з новинами мою колегу Ангеліну Якименко. Почуємось.
0: Богуслав ФМ – твоя найближча радіостанція.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: з нього сильних та незламних українських жінок.
1: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль». Розбуди в собі професіонала.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
6: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Українська ППО збула 93% дронів та 72% ракет під час останнього російського масованого обстрілу. Це доволі величезний показник, враховуючи, що одночасно летить стільки всього, сказав начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ. Полковник зазначив, що тоді РФ застосовувала 1567 дронів та 56 ракет різних типів, намагаючись перенавантажити систему ППО багатохвильованими ударами, які тривали понад 30 годин. У Франції заявили, що підтримують діалог з Китаєм, щоб передавати сигнали про війну РФ проти України. Цитую, «Цей канал дозволяє нам звернутися до Пекіна, щоб він використав свої привілейовані відносини з Москвою та закликав до припинення цієї агресії», пояснив речник МЗС. Перебої з газом можуть розпочатись в Україні на тлі російських атак. Ворог цілеспрямовано б'є по об'єктах газової інфраструктури, тим самим спричиняє падіння видобутку, що може спровокувати перебої з постачанням газу. Для захисту генерації критично важливо убезпечити сховища. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко. І до місцевих новин. Він умів дарувати людям спокій, підтримку і надію. 24 травня минає рік з дня втрати Василя Завірюхи. Людина, яку рідні, друзі та побратими пам'ятають щирою, доброю і завжди готовою прийти на допомогу. На початку повномасштабної війни він евакуйовував людей із небезпечної Київщини, допомагав тяжкохворим пацієнтам, а згодом став до лав війська. Та важка хвороба обірвала його життя. Про людину великого серця, надійного батька, товариша і побратима у спогадах близьких та рідних.
2: Герої війни.
3: Василь Завірюха народився 29 травня 1970 року у селі Закутинці, тоді ще Богуславського району. Після закінчення Побережківської школи здобув професію водія. На цей вибір надихнув тато власним прикладом любові до авто. Усе життя працював за професію на підприємствах Богуслава. Разом із дружиною вони пройшли непрості 90-ті роки. Власними силами збудували дім та виростили двох дітей. У 2024 році, попри проблеми зі здоров'ям, отримавши повістку, без вагань став до лав війська. Завдяки багаторічному водійському досвіду служив водієм у сапорному підрозділі та виконував небезпечні завдання. Колишня дружина Василя Людмила Завірюха розповідає, він був доброю, відданою людиною, на яку завжди можна було покластися.
4: Мій колишній чоловік був водієм від Бога. Це у них сімейне. Його батько теж крутив кермо весь свій трудовий шлях. Одразу після армії він обрав професію водія. Багато років працював в сільгоспхімії, потім в газовому господарстві. Любив дорогу, машини. Це була його стихія. Також він був, якщо так можна сказати, душею компанії. Там, де він, там завжди було весело. Він міг жартувати своїми жартами і розряджав обстановку.
3: Також пані Людмила згадує, із початком повномасштабної війни Василь не зміг залишитись осторонь людського болю. У найважчий для країни час він робив усе, що було в його силах, аби допомогти тим, хто цього потребував.
4: Коли почалась повномасштабна війна, його водійський талант врятував багато життів. Спочатку він великим автобусом вивозив людей із заблокованої та небезпечної Київщини на Західну Україну. Потім пересів на мікроавтобус і майже 2 роки, щодня, практично без вихідних, він возив тяжкохворих людей на гемодіаліз. Для цих пацієнтів він став найціннішою опорою, тому що дану процедуру вони мали проходити чітко по графіку, і найменше запізнення в отриманні життєво важливої крапельниці могло вартувати таким людям життя. Ці люди його дуже любили за доброту і надійність, і співчуття.
3: Та війна і важка служба підірвала здоров'я Василя. Пані Людмила розповідає, вже через півроку служби у нього виявили онкологію. Попри всі труднощі та пережити в минулому, у найважчий момент вони знову об'єднались, аби разом протистояти хворобі. Лікування, медзаклади і постійна боротьба тривали місяцями. Однак у травні минулого року недуга забрала Василя назавжди. Особливо болісну втрату переживають діти та батьки, для яких Василь був надійною опорою, турботливим сином і люблячим батьком. Близькі пам'ятають його людиною, яка до останнього віддавала себе іншим, рідним, друзям.

0: Друзям і знайомим, розповідає старший брат Петро. Між ними, каже, завжди був особливий зв'язок. Разом росли, допомагали по господарству і підтримували один одного в найважчі моменти життя.
1: Меншого брата разом гляділи, по хазяйству впоралися разом. Все разом, поки не повиростали, поки не пішов я в армію, а потім він в армії. Але все одно допомагали один одному, підтримували. Його така людина, що він всім допомагав, його друзів, кумів повно. Він нікому не відказував.
0: А ще Василь Завірюха любив жартувати, умів підняти настрій і навіть у непрості часи не втрачав життєвого оптимізму, розповідає молодший брат Михайло. Таким рідні пам'ятають його і під час служби. Людину, яка ніколи не скаржилась та до останнього заспокоювала близьких словами: «У мене все добре, все буде добре».
2: Там, де він, там завжди збиралися ще там друзі, наприклад, і всі там сміялися, тому що він такий був дуже веселий, дуже любив шуткувати, дуже був позитивний, завжди був на позитиві в будь-яких ситуаціях. Навіть от як його призвали, він служив, він ніколи не був в якомусь негативі. Завжди там мама дзвонила, він казав: «В мене все добре», чи в такому плані. «Все буде добре, і в мене все добре», він завжди так говорив.
0: Важко переживає втрату Василя його двоюрідний брат і кум Володимир Замирайло. Для нього Василь був не лише близькою людиною, а й прикладом доброти, сили духу та щирості.
3: Таких людей небагато є. Я не пам'ятаю взагалі, щоб він колись, можливо, чи сердився, чи на когось зло держав. Завжди він був веселий, завжди із ним було весело. В компанії він лишнього не говорив, але як сказав, то як підкреслив. І він завжди, він був оптиміст, дивився на життя завжди з оптимізмом. З ним можна було порадитися, він міг порадитися і послухати. Такий був чоловік.
0: Боляче від втрати і товаришам по службі у війську. У пам'ять побратимів Василь – надійний друг і людина великої душі, розповідає Олексій Юрів.
4: Як пам'ятаю, він завжди був позитивний. На позитиві завжди старався підшуткувати, донести певну інформацію до нас по своїй можливості. Приємна людина, з якої можна було провести весело час. Ніколи не було сумно з ним. Поганих якихось думок або, не дай Бог, якщо він там накручував людей, чи проти когось, чи взагалі, то не було. Він завжди був на позитиві. До нього, якщо треба було звернутися за будь-якою допомогою, по можливості він завжди старався допомогти. Хоч він і був водієм, але те, що він знав і те, що він міг допомогти, то це навіть не обсуждалось. Він завжди міг це зробити.
0: Пам'ятаємо справжню ціну незалежності України, вистраждану, виборену і оплачувану життями тих, хто не залишився осторонь таких, як Василь Завірюха. Він, як і багато інших, був поруч у моменти небезпеки, рятував, підтримував, служив і тим самим наближав день, заради якого сьогодні стоїть країна в очікуванні омріяного слова «перемога». Інформаційна служба «Буслав ФМ».
5: Герої війни.
6: Якість води у криниці поблизу приміщення колишнього Богуславбуду відповідає санітарним нормам. Про це повідомили Богуславській міській раді після проведених досліджень. Єдиний показник, який має незначне перевищення, стосується жорсткості води. Нагадаємо, тему стану криниці радіостанція Богуслав ФМ порушувала в ефірі після звернення мешканців на гарячу лінію. Люди висловлювали занепокоєння щодо якості води та подальшої долі самої криниці. У міськраді також зазначили, відтепер лабораторні дослідження води проводитимуть регулярно, раз на квартал. Між тим, новий власник приміщення за адресою Івана Франка, 27Г, запевнив журналістів, що криниця залишиться на своєму місці. За його словами, її ніхто не планував демонтувати чи засипати. Майже 461 мільйон гривень на підтримку військових, ветеранів і родин захисників передбачили на Київщині. Водночас для громад Обухівського району, зокрема Миронівки, ухвалили низку нових програм. Про це повідомив перший заступник Миронівського міського голови та депутат Київської облради Дмитро Шокунтанський. Йдеться про моніторинг якості повітря у 2026-2030 роках, інвентаризацію земель державної власності та розвиток громадського транспорту Київщини у 2026-2027 роках. Також запускають проєкт «Плече побратима», який допомагатиме родинам загиблих захисників і військовим з інвалідністю у побутових питаннях – від дрібного ремонту до технічної допомоги вдома.
5: Погода на Богуслав ФМ.
6: Наразі за вікном температура повітря плюс 29 градусів. Завтра та у неділю синоптики обіцяють хмарне небо з проясненнями. Температура повітря в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
5: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Якщо дорослі стануть дітьми і повіримо ми всі в чудеса, що війна то жахливий був сон, якого більше нема.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко.

0: що місто було під атакою українських дронів. Українські військові ці повідомлення не коментували. В Україні спростили імпорт іноземних деталей для виробництва озброєння та військової техніки. Нові спрощені умови митного оформлення поширюються на всі підприємства оборонного сектору, а також на співвиконавців державних контрактів та субпідрядників у сфері оборонних закупівель. В Україні з'явилась петиція, де пропонують заборонити використовувати електросамокати людям до 18 років. У тексті обґрунтовують запровадження такої заборони необхідністю підвищення безпеки. Відповідна петиція була зареєстрована на сайті КМДА. Трохи більше, як за добу, вона зібрала понад 300 підписів і 6 тисяч необхідних. Авторка петиції вважає, що особи до 18 років не повинні керувати електросамокатами. Окремо там закликають запровадити штраф у розмірі 10 тисяч гривень для батьків, які дозволятимуть неповнолітнім керувати електросамокатами. Водночас у петиції є і заклик до столичної влади щодо розбудови велоінфраструктури. Зокрема, йдеться про облаштування велодоріжок по всьому місту для руху велосипедистів та електросамокатів, аби забезпечити можливість вільного пересування цими видами транспорту для осіб від 18 років. І до місцевих новин. Він був єдиною дитиною матері. 24 травня минає річниця з дня загибелі мужнього воїна Леоніда Красюка з Києва, який знайшов свій останній прихисток на Богуславщині. Життя 34-річного чоловіка трагічно обірвалось на запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Щирий, добрий, світлий, небайдужий і надзвичайно сміливий. Таким героя запам'ятали його рідні побратими, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
1: Герої війни.
2: Народився Леонід Красюк 5 грудня 1990 року в Києві. Тут закінчив школу та вступив до вищого професійного училища імені Драгоманова. Отримавши диплом, влаштувався працювати на столичний хлібзавод. Дуже любив наїжджати в Розкопанці, де провів свої щасливі дитячі роки бабусі з дідусем, згадує двоюрідна сестра героя Яна, якій надто боляче дається цей сумний спомин.
3: З Льоною ми провели дитинство разом у бабусі з дідусем в селі Розкопанці. Ми любили туди приїжджати, і коли приїжджали, ми ходили пасти корів, бігали до річки Русь. Там неймовірно гарно. Ліс, вода. Ну, це наше дитинство там. Я була одна в сім'ї, і він був один. І формально це двоюрідний брат, а насправді він рідний, він дуже рідний мені.
2: Вони завжди були близькі, довіряли одне одному свої секрети, ділились думками і планами, розповідали про свої мрії. Проте страшна війна внесла свої корективи в цю ідилію щасливих і безтурботних зустрічей. Із перших днів повномасштабного вторгнення Леонід без вагань долучився до лав добровольців, розповідає сестра.
3: Він сам пішов добровольцем і ніколи не жалівся, не нарікав, не розкаявся у своєму виборі. Навіть попри те, через що йому довелося там пройти, він ніколи не скаржився. Він завжди оберігав цими всіми моментами маму, всіх близьких. Також у нього є донечка, Євушка, 8 років, він дуже її любив. А вона була для нього цілим світом. І я б хотіла йому сказати, що я дуже сумую за ним. Я хочу, щоб всі просто пам'ятали, що за кожним ім'ям є життя, любов, є близькі. І мій брат був дуже-дуже сильною людиною. І він назавжди буде таким.
2: Леонід був із когорти людей, яких не потрібно просити про допомогу. Вони завжди перші і без зайвих слів підставляють своє надійне плече в найскладніших ситуаціях, згадує побратим героя Олександр Морозов у своїй книзі «Народжені у полум'ї війни».
4: Лео прийшов у батарею перед виїздом у Білогорівку. Наші розташування розміщались тоді в якомусь дачному кооперативі Харківської області. Командир батареї викликав мене і попросив розмістити Лео в своїй хаті. Лео розмістився в моїй кімнаті, і після того він завжди був зі мною. Лео був дуже щирою та доброю людиною, на бойових ніколи не вдавав, що начебто не почув, що потрібно робити. Коли вночі я вставав до міномету так тихо, щоб його не збудити, а він раптом прокидався та влітав чи вскакував у своїй берці і накидував на себе броню, а я йому казав: «Лео, брате, чого ти скочив? Спи, ми з головою відпрацюємо самі». «Лео, ні, я піду з вами, інакше на я приїхав». Мені приємно було таке чути, в душі тепло ставало від таких слів. Про Лео можна розповідати багато чого, пам'ятаю, як він дрова колов. Так враження було таке, наче він ось собі або палець відрубає, або ногу. Людина – ураган. Грудень 2022 року. Вночі під Білогорівкою з бліндажу лунали крики. Ми перекрикували один одного, точніше я один і п'ятеро проти мене. Я для себе вирішив, що робитиму з самого ранку. Сварка закінчилась, як тільки по рації було передано координати. Наш розрахунок збирався до роботи. Ми вийшли з бліндажу, була темна ніч, навіть зорі не світили.

0: тоді швидким кроком вирушили до міномету. Вже біля міномету Лео мені сказав те, що хотів. «Брате, я лежав та чекав, поки вони рипнуться на тебе. Я був напоготові їх всіх гасити за тебе». Це був Лео. Справжній.
1: Важко говорити в минулому про свого дорогого товариша і командиру Леоніда, побратиму з позивним «Сурт».
2: Він одразу здався мені дуже позитивною, щирою людиною. Так воно і виявилося потім. Ми тоді стояли в Донецькій області, мали приймати район оборони в дуже гарячому на той момент місці Білогорівка. І певний час ми жили там в напіврозбитому вже війною селі, в розвалених хатах. Побачив, що Льоня одразу, як приїхав, розклався, почав чистити і смажити картоплю на всіх, що було. Ну, в армійському колективі це, в принципі, показник дуже хазяйновитої людини, дуже компанійської. Якщо от так зразу людина готує для всіх, то це дуже зближує. Він одразу зайшов в колектив, одразу познайомився там з усіма, одразу завів гарні стосунки, бо був, ну, як я вже казав, дуже щиро, відкрито, усміхненою людиною. І при цьому був дуже гарним воїном, безстрашним, відповідальним, який завжди переживав за побратимів, допомагав їм. Це був довгий шлях, в якому Льоня завжди проявляв себе в найкращому світлі як людина, як воїн.
1: Разом із тим, у серці мужнього воїна, який побував у самісінькому пеклі війни, вистачило багато тепла і любові для своїх найрідніших людей, згадує Сурт.
2: Він дуже любив свою дочку, свою родину і постійно проводив весь час у відпустці з ними. І я сподіваюся, що його донька завжди буде знати про те, яким її батько був справжнім супергероєм, не з фільмів, які він дуже любив, а з життя. Бо Льоня віддав все заради неї, заради своїх близьких, заради інших, хто може себе захистити сам. І я б хотів подякувати його батькам, його рідним за те, що вони в певній мірі створили, доклали руку до того, щоб Льоня був собою. Честь і шана Леоніду Красюку назавжди в строю.
1: Леоніда Красюка поховали в розкопанцях поряд із його батьком. На жаль, спогадами про героя так і не змогла поділитись його матуся Галина Миколаївна. Досить важко даються навіть кілька слів згорьованій ненці, яка втратила свою єдину дитину. Пам'ятаємо, яку непомірну велику ціну сьогодні сплачують рідні загиблих героїв, аби існувала наша країна як держава. Шануймо наших полеглих воїнів світла і підтримуємо тих, хто сьогодні у надлюдських умовах тримає фронт подалі від наших домівок. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Гуслав ФМ.
3: Герої війни.
4: Урочисте відкриття ще 5 портретів наших земляків-героїв відбудеться на алеї Слава Богуславі 23 травня о 10:00. Віддаємо шану в День героїв нашим полеглим захисникам Євгенію Тиндику, Іванину Синьогубу, Станіславу Петрененку, Ігорю Плюшкову та Антону Рудніцькому та всім землякам, які поклали свої життя за мирне небо над Україною. Сьогодні о 18:30 в ефірі радіостанції «Богуслав ФМ» нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звука війни». Це історії, що звучать голосами війни, робота ППО, фронтові розмови, голоси військових, болючі прощання та тиша після вибухів. Слухайте на хвилі 97.7 щодня, по буднях о 18:30 та повтори програм у вихідні. А також усі програми будуть розміщені на нашому сайті.
3: Погода на Богуслав ФМ.
4: Наразі за вікном температура повітря плюс 29 градусів. Завтра та у неділю синоптики обіцяють хмарне небо з проясненнями. Температура повітря вихідними в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У ворожому полоні внаслідок тортур загинув медик полку Азов Олександр Крохмалюк. Про це повідомив заступник командира підрозділу Святослав Паламар з позивним «Калина». Олександр служив в Азові з 2016 року та був начальником медичної служби. Після виходу з Азов з Азовсталі він перебував у полоні, пройшов Оленівку та Таганрог. За даними судово-медичної експертизи, причиною смерті стали переломи ребер і тупа травма грудної клітини. У вересні 2025 року тіло військового повернули до України в межах репатріації загиблих. Прем'єр-міністр Угорщини Петр Мадяр заявив, що мирна угода щодо України повинна мати реальні гарантії безпеки. За його

0: кандидат України. Однак міжнародна спільнота не змогла реалізувати взяті на себе зобов'язання. Роботи 10 українських митців презентували на масштабній міжнародній виставці в Нью-Йорку. У США відкрилась виставка «Modern Freedom», присвячена темам свободи, пам'яті та життя після тоталітаризму. Серед понад 80 митців із країн Центральної та Східної Європи свої роботи презентували і 10 українських авторів. Експозиція об'єднала твори Жанни Кадирової, Єреми Малащука та Романа Хімея, Софії Козлової, Сергія Петлюка, Даші Чечушкової, Наталі Лісової, Кристини Мальник та інших художників. Їхні проєкти присвячені втраті дому, волонтерству, збереженню пам'яті та унікальному українському досвіду під час повномасштабної війни. І до місцевих новин. Він умів дарувати людям спокій, підтримку і надію. 24 травня минає рік з дня втрати Василя Завірюхи. Людину, яку рідні, друзі та побратими пам'ятають щирою, доброю і завжди готовою прийти на допомогу. На початку повномасштабної війни він евакуював людей з небезпечної Київщини, допомагав тяжко хворим пацієнтам, а згодом став до лав війська. Та важка хвороба обірвала його життя. Про людину великого серця, надійного батька, товариша і побратима у спогадах близьких та рідних.
1: Герої війни.
2: Василь Завірюха народився 29 травня 1970 року у селі Закутинці, тоді ще Богуславського району. Після закінчення Побережківської школи здобув професію водія. На цей вибір надихнув тато власним прикладом любові до авто. Усе життя працював за професію на підприємствах Богуслава. Разом із дружиною вони пройшли непрості 90-ті роки. Власними силами збудували дім та виростили двох дітей. У 2024 році, попри проблеми зі здоров'ям, отримавши повістку, без вагань став до лав війська. Завдяки багаторічному водійському досвіду служив водієм у сапорному підрозділі та виконував небезпечні завдання. Колишня дружина Василя Людмила Завірюха розповідає, він був доброю, відданою людиною, на яку завжди можна було покластися.
3: Мій колишній чоловік був водієм від Бога. Це у них сімейне. Його батько теж крутив кермо весь свій трудовий шлях. Одразу після армії він обрав професію водія. Багато років працював в сільгоспхімії, потім в газовому господарстві. Любив дорогу, машини. Це була його стихія. Також він був, якщо так можна сказати, душею компанії. Там, де він, там завжди було весело. Він міг жартувати своїми жартами і розряджав обстановку.
2: Також пані Людмила згадує, із початком повномасштабної війни Василь не зміг залишитись осторонь людського болю. У найважчий для країни час він робив усе, що було в його силах, аби допомогти тим, хто цього потребував.
3: Коли почалась повномасштабна війна, його водійський талант врятував багато життів. Спочатку він великим автобусом вивозив людей із заблокованої та небезпечної Київщини на Західну Україну. Потім пересів на мікроавтобус і майже 2 роки, щодня, практично без вихідних, він возив тяжкохворих людей на гемодіаліз. Для цих пацієнтів він став найціннішою опорою, тому що дану процедуру вони мали проходити чітко по графіку, і найменше запізнення в отриманні життєво важливої крапельниці могло вартувати таким людям життя. Ці люди його дуже любили за доброту і надійність, і співчуття.
2: Та війна і важка служба підірвала здоров'я Василя. Пані Людмила розповідає, вже через півроку служби у нього виявили онкологію. Попри всі труднощі та пережити в минулому, у найважчий момент вони знову об'єднались, аби разом протистояти хворобі. Лікування, медзаклади і постійна боротьба тривали місяцями. Однак у травні минулого року недуга забрала Василя назавжди. Особливо болісну втрату переживають діти та батьки, для яких Василь був надійною опорою, турботливим сином і люблячим батьком. Близькі пам'ятають його людиною, яка до останнього віддавала себе іншим – рідним, друзям і знайомим, розповідає старший брат Петро. Між ними, каже, завжди був особливий зв'язок. Разом росли, допомагали по господарству і підтримували один одного на найважчі моменти життя.
4: Меншого брата разом доділи, по хазяйству впоралися разом. Все разом, поки не повиростали, поки не пішов я в армію, а потім він в армії. Але все одно допомагали один одному, підтримували. Його така людина, що він всім допомагав, його друзів, кумів повно. Він нікому не відказував.
2: А ще Василь Завірюха любив жартувати, умів підняти настрій і навіть у непрості часи не втрачав життєвого оптимізму, розповідає молодший брат Михайло. Таким рідні пам'ятають його під час служби. Людину, яка ніколи не скаржилась та до

0: нього заспокоювали близьких словами: «У мене все добре, все буде добре».
1: Там, де він, там завжди збиралися і ще там друзі, наприклад, і всі там сміялися, тому що він такий був дуже веселий, дуже любив шуткувати, дуже був позитивний, завжди був на позитиві в будь-яких ситуаціях. Навіть от як його призвали, він служив, він ніколи не був в якомусь негативі. Завжди там мама дзвонила, він казав: «В мене все добре», чи ну, в такому плані. «Все буде добре, і в мене все добре», він завжди так говорив.
0: Важко переживає втрату Василя його двоюрідний брат і кум Володимир Замирайло. Для нього Василь був не лише близькою людиною, а й прикладом доброти, сили духу та щирості.
2: Таких людей небагато є. Я не пам'ятаю взагалі, щоб він колись, можливо, чи сердився, чи на когось зло держав. Завжди він був веселий, завжди і з ним було весело. В компанії він лишнього й не говорив, але як сказав, то як підкреслив. І він завжди, він був оптиміст. Дивився на життя завжди з оптимізмом. З ним можна було порадитися, він міг порадитися і послухати. Такий був чоловік.
0: Болячи від втрати і товаришам по службі у війську, у пам'ять побратимів Василь – надійний друг і людина великої душі, розповідає Олексій Юрів.
3: Як пам'ятаю, він завжди був позитивний. На позитиві завжди старався підшуткувати, донести певну інформацію до нас по своїй можливості. Приємна людина, з якої можна було провести весело час. Ніколи не було сумно з ним. Поганих якихось думок або, не дай Бог, якщо він там накручував людей, чи проти когось, чи взагалі, то не було. Він завжди був на позитиві. До нього, якщо треба було звернутися за будь-якою допомогою, по можливості він завжди старався допомогти. Хоч він і був водієм, але те, що він знав і те, що він міг допомогти, то це навіть не обсуждалось. Він завжди міг це зробити.
0: Пам'ятаємо справжню ціну незалежності України, вистраждану, виборену і оплачувану життями тих, хто не залишився осторонь таких, як Василь Завірюха. Він, як і багато інших, був поруч у моменти небезпеки, рятував, підтримував, служив і тим самим наближав день, заради якого сьогодні стоїть країна в очікуванні омріяного слова «перемога». Інформаційна служба «Буслав ФМ».
4: Герої війни.
5: 24 травня минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна Сергія Рудненка. Життя 41-річного чоловіка обірвалось на Київщині під час виконання бойового завдання. Народився Сергій у Синиці, проте ще малою дитиною разом із батьками переїхав до столиці. Коли давній ворог вдерся на рідну Київщину, Сергій, не роздумуючи, підписав контракт із ЗСУ, хоча мав дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. 1 березня 22-го року по київській телевежі, яку чоловік охороняв разом із побратимами, прилетіла ракета. Тоді загинуло кілька людей, а сам Сергій отримав тяжке поранення, в результаті чого опинився в лікарні. Майже 3 місяці він пролежав у комі, доки одного дня його серце не зупинилось назавжди. Героя поховали в Бороданях. Саме в цьому мальовничому селі він колись сам бачив свій останній прихисток. За надзвичайну сміливість і звитягу Сергія Руденка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям! Якість води у криниці поблизу приміщення колишнього Богуславбуду відповідає санітарним нормам. Про це повідомили в Богуславській міській раді після проведених досліджень. Єдиний показник, який має незначне перевищення, стосується жорсткості води. Нагадаємо, тему стану криниці радіостанція Богуслав ФМ порушувала в ефірі після звернення мешканців на гарячу лінію. Люди висловлювали занепокоєння щодо якості води та подальшої долі самої криниці. У міськраді також зазначили, відтепер лабораторні дослідження води проводитимуть регулярно, раз на квартал. Між тим, новий власник приміщення за адресою Івана Франка, 27Г, запевнив журналістів, що криниця залишиться на своєму місці. За його словами, її ніхто не планував демонтувати чи засипати. А результати перевірки якості питної води з інших джерел очікуються вже з понеділка.
4: Погода на Богуслав ФМ.
5: Наразі за вікном температура повітря плюс 28 градусів. Завтра та у неділю синоптики обіцяють хмарне небо з проясненнями. Температура повітря в день в межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
4: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, підсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями –

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 13 людей постраждало

0: Лові к нам. Переговори про вступ України до ЄС за всіма кластерами мають бути відкритими у червні, повідомив Андрій Сибіга. Цитую, це наша тверда позиція. Я вважаю, що ми маємо підтримку наших європейських партнерів. І дуже важливо, щоб це відбулось, сказав глава МЗС. Міністр наголосив, що це не лише про Україну, але також і про інтереси Європи. А основна політична перешкода у вигляді уряду Орбана була усунута після угорських виборів. Українка Наталія Жаркова встановила новий світовий рекорд в рідайвінгу. На змаганах Only One Aida в Шарм-ель-Шейху українська спортсменка встановила світовий рекорд у категорії «Постійна вага з двома ластами серед жінок». Фрідайверка занурилась на глибину 112 метрів, перевершивши попередній рекорд у 111 метрів, який тримався 3 роки. І до місцевих новин. Він був єдиною дитиною матері. 24 травня минає річниця з дня загибелі мужнього воїна Леоніда Красюка з Києва, який знайшов свій останній прихисток на Богуславщині. Життя 34-річного чоловіка трагічно обірвалось на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Щирий, добрий, світлий, небайдужий і надзвичайно сміливий. Таким героя запам'ятали його рідні й побратими, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
1: Герої війни.
2: Народився Леонід Красюк 5 грудня 1990 року в Києві. Тут закінчив школу та вступив до вищого професійного училища імені Драгоманова. Отримавши диплом, влаштувався працювати на столичний хлібзавод. Дуже любив наїжджати в Розкопанці, де провів свої щасливі дитячі роки бабусі з дідусем, згадує двоюрідна сестра героя Яна, якій надто боляче дається цей сумний спомин.
3: З Льоною ми провели дитинство разом у бабусі з дідусем в селі Розкопанці. Ми любили туди приїжджати, і коли приїжджали, ми ходили пасти корів, бігали до річки Русь. Там неймовірно гарно, ліс, вода. Ну, це наше дитинство там. Я була одна в сім'ї, і він був один. І формально це двоюрідний брат, а насправді він рідний. Він дуже рідний.
2: Вони завжди були близькі, довіряли одне одному свої секрети, ділились думками і планами, розповідали про свої мрії. Проте страшна війна внесла свої корективи в цю ідилію щасливих і безтурботних зустрічей. Із перших днів повномасштабного вторгнення Леонід без вагань долучився до лав добровольців, розповідає сестра.
3: Він сам пішов добровольцем і ніколи не жалівся, не нарікав, не розкаявся у своєму виборі. Навіть попри те, через що йому довелося там пройти, він ніколи не скаржився. Він завжди вберігав цими всіми моментами маму, всіх близьких. Також у нього є донечка, Євушка, 8 років, він дуже любить. Вона була для нього цілим світом. І я б хотіла йому сказати, що я дуже сумую за ним. Я хочу, щоб всі просто пам'ятали, що за кожним ім'ям є життя, любов, є близькі. І мій брат був дуже-дуже сильною людиною. І він назавжди буде таким.
2: Леонід був із когорти людей, яких не потрібно просити про допомогу. Вони завжди перші і без зайвих слів підставляють своє надійне плече в найскладніших ситуаціях, згадує побратим героя Олександр Морозов у своїй книзі «Народжені у полум'ї війни».
4: Лео прийшов у батарею перед виїздом у Білогорівку. Наші розташування розміщались тоді в якомусь дачному кооперативі Харківської області. Командир батареї викликав мене і попросив розмістити Лео в своїй хаті. Лео розмістився в моїй кімнаті, і після того він завжди був зі мною. Лео був дуже щирою та доброю людиною, на бойових ніколи не вдавав, що начебто не почув, що потрібно робити. Коли вночі я вставав до міномету так тихо, щоб його не збудити, а він раптом прокидався та влітав чи вскакував у своїй берці і накидував на себе броню, а я йому казав: «Лео, брате, чого ти скочив? Спи, ми з головою відпрацюємо самі». «Лео, ні, я піду з вами, інакше на я приїхав». Мені приємно було таке чути, в душі тепло ставало від таких слів. Про Лео можна розповідати багато чого, пам'ятаю, як він дрова колов. Так враження було таке, наче він ось-ось собі або палець відрубає, або ногу. Людина – ураган. Грудень 2022 року. Вночі під Білогорівкою з бліндажу лунали крики. Ми перекрикували один одного, точніше я один і 5 проти мене. Я для себе вирішив, що робитиму з самого ранку. Сварка закінчилась, як тільки по рації було передано координати. Наш розрахунок збирався до роботи. Ми вийшли з бліндажу, була темна ніч, навіть зорі не світили, і швидким кроком вирушили до міномету. Вже біля міномету Лео мені сказав те, що хотів. «Брате, я лежав та чекав, поки вони рипнуться на тебе. Я був напоготові їх всіх гасити за тебе». Це був Лео. справжній.
2: Важко говорити в минулому про свого дорогого товариша і командиру Леоніда, побратиму з позивним «Сурт».
5: Він

0: одразу здався мені дуже позитивною, щирою людиною. Так воно і виявилося потім. Ми тоді стояли в Донецькій області, мали приймати район оборони в дуже гарячому на той момент місці Білогорівка. І певний час ми жили там в напіврозбитому вже війною селі, в розвалених хатах. Побачив, що Льоня одразу, як приїхав, розклався, почав чистити і смажити картоплю на всіх, що було. Ну, в армійському колективі це, в принципі, показник дуже хазяйновитої людини, дуже компанійської. Якщо от так зразу людина готує для всіх, то це дуже зближує. Він одразу зайшов в колектив, одразу познайомився там з усіма, одразу завів гарні стосунки, бо був, ну, як я вже казав, дуже щирою, відкритою, усміхненою людиною, і при цьому був дуже гарним воїном, безстрашним, відповідальним, який завжди переживав за побратимів, допомагав їм. Це був довгий шлях, в якому Льоня завжди проявляв себе в найкращому світлі як людина, як воїн.
1: Разом із тим, у серці мужнього воїна, який побував у самісінькому пеклі війни, вистачило багато тепла і любові для своїх найрідніших людей, згадує Сурт.
0: Він дуже любив свою дочку, свою родину і постійно проводив весь час у відпустці з ними. І я сподіваюся, що його донька завжди буде знати про те, яким її батько був справжнім супергероєм, не з фільмів, які він дуже любив, а з життя. Бо Льоня віддав все заради неї, заради своїх близьких, заради інших, хто може себе захистити сам. І я б хотів подякувати його батькам, його рідним за те, що вони в певній мірі створили, доклали руку до того, щоб Льоня був собою. Честь і шана Леоніду Красюку назавжди в строю.
1: Леоніда Красюка поховали в розкопанцях поряд із його батьком. На жаль, спогадами про героя так і не змогла поділитись його матуся Галина Миколаївна. Досить важко даються навіть кілька слів згорьованій ненці, яка втратила свою єдину дитину. Пам'ятаємо, яку непомірну велику ціну сьогодні сплачують рідні загиблих героїв, аби існувала наша країна як держава. Шануємо наших полеглих воїнів світла і підтримуємо тих, хто сьогодні у надлюдських умовах тримає фронт подалі від наших домівок. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Гуслав ФМ.
2: Герої війни.
3: Урочисте відкриття ще 5 портретів наших земляків-героїв відбудеться на Алеї Слави в Богуславі 23 травня о 10:00. Вітаємо шану в День героїв нашим полеглим захисникам Євгенію Тиндику, Івану Синьогубу, Станіславу Петренку, Ігорю Плюшкову, Антону Рудніцькому та всім землякам, які поклали свої життя за мирне небо над Україною. Сьогодні о 18:30 в ефірі радіостанції «Богуслав ФМ» нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це історії, що звучать голосами війни, робота ППО, фронтові розмови, голоси військових, болючі прощання та тиша після вибухів. Слухайте на хвилі 97.7 щодня по буднях о 18:30 та повтори програм у вихідні. А також усі програми будуть розміщені на нашому сайті.
4: Погода на Богуслав ФМ.
3: Наразі за вікном температура повітря плюс 27 градусів. Завтра та у неділю синоптики обіцяють хмарне небо з проясненнями. Температура повітря вихідними в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
4: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
5: Зробіть гучніше ці.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
4: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від «Прокнет». Навіть коли немає світла, «Прокнет». Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
7: Звуки війни.

Ці церковні дзвони сьогодні звучать по всій Україні. Вони сповіщають про найболючіше, про втрати. Про прощання з тими, хто віддав життя за рідну Україну. Під час війни українські міста і села дедалі частіше збираються разом. Вони не відзначають свята, не обговорюють якісь щасливі події, не жартують і не сміються в колі друзів, як колись. Вони збираються, аби сказати останнє «дякую» і «прощавай» своїм героям, тим, кого знали, любили, чекали.

Сьогодні храм Покрови Божої Матері в Богуславі наповнений людьми, різними людьми. Серед них рідні, друзі, побратими. Кожен з них прийшов лише з однією думкою – провести богуславця Олександра Дроб'язка в останню земну путь.

Священники по всій Україні читають цю молитву чи не щодня. Їхні слова лунають тихо і тремтяче. Здається, що в цю мить завмирає усе село, місто, вся країна. Ці звуки неможливо слухати. За ними невимовний біль. Біль родини, друзів, побратимів та просто знайомих. Біль всієї України. І навіть ті, хто лише сьогодні вперше дізнався ім'я героя, проводжаючи його в останній путь, не мають жодних сил стримувати гіркі сльози. Коли труну виносять із Богуславського храму Покрови Божої Матері, люди виходять на вулицю, стають обабіч дороги, вхинають голови і тихо витирають сльози. Рідна земля мовчки проводжає свого героя. Хтось тримає прапор, хтось стає на коліна, хтось і надалі вже третю годину поспіль не може зупинити сліз. Комусь хочеться кричати з усіх сил, адже в труні його син. А хтось, горюючи за коханим, несе з собою під серцем його дитя. Війна не обирає гірших чи кращих, вона, на жаль, забирає усіх.

Синьо-жовтий прапор накриває труну. Це символ держави, яку воїн захищав до останнього подиху. Символ рідної землі, заради якої він пішов на поле бою. Символ батьківщини, яку ціною власного життя довелося захищати від ворога.

Військовий салют – знак честі, знак подяки і гіркий знак пам'яті. Це мить, коли навіть найсуворіше серце не в змозі витримати біль і втримати сльози. Мить, коли завмирає все тіло і щосили калатає серце. Мить, коли усі навколо розуміють – війна триває, і вона значно ближче, аніж здається.

Війна забирає найкращих. Тих, хто не вагався стати на захист, хто боровся із власним страхом, аби боронити усіх нас. Тих, хто пішов і, на жаль, уже не повернувся. Сьогодні їх проводжають додому, до землі, яку вони захищали до останнього подиху. Україна пам'ятає своїх героїв. Дроб'язка, Хоменка, Шинкаренка, Добровольського, Іванченка і ще тисячі таких захисників. Усі ми пам'ятаємо, і їхні імена звучатимуть у наших серцях назавжди.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Окупанти атакували підприємство у Полтавській та Дніпропетровській областях. Є руйнування. Минулося без постраждалих, повідомили в ОВА. Президента Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО в липні, попри попереднє небажання США. Президент України візьме участь у саміті НАТО в Анкарі в липні, повідомив генсек Альянсу Марк Рютте. «Укргідрометцентр» попереджає про грози, місцями град та пориву вітру на Київщині. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Жителів закликають не перебувати поблизу дерев, рекламних щитів і лінії електропередач та не паркувати поруч автомобілі. І до місцевих новин. Він умів дарувати людям спокій, підтримку і надію. 24 травня минає рік з дня втрати Василя Завірюхи. Людину, яку рідні, друзі та побратими пам'ятають щирою, доброю і завжди готовий прийти на допомогу. На початку повномасштабної війни він евакуював людей із небезпечної Київщини, допомагав тяжкохворим пацієнтам, а згодом став до лав війська. Та важка хвороба обірвала його життя. Про людину великого серця, надійного батька, товариша і побратима у спогадах близьких та рідних.
0: Герої війни.
2: Василь Завірюха народився 29 травня 1970 року у селі Закутинці, тоді ще Богуславського району. Після закінчення Побережківської школи здобув професію водія. На цей вибір надихнув тато власним прикладом любові до авто. Усе життя працював за професію на підприємствах Богуслава. Разом із дружиною вони пройшли непрості 90-ті роки. Власними силами збудували дім та виростили двох дітей. У 2024 році, попри проблеми зі здоров'ям, отримавши повістку, без вагань став до лав війська. Завдяки багаторічному

0: на яку завжди можна було покластися.
1: Мій колишній чоловік був водієм від Бога. Це у них сімейне. Його батько теж крутив кермо весь свій трудовий шлях. Одразу після армії він обрав професію водія. Багато років працював в сільгоспхімії, потім в газовому господарстві. Любив дорогу, машини. Це була його стихія. Також він був, якщо так можна сказати, душею компанії. Там, де він, там завжди було весело. Він міг жартувати своїми жартами і розряджав обстановку.
0: Також пані Людмила згадує, із початком повномасштабної війни Василь не зміг залишитись осторонь людського болю. У найважчий для країни час він робив усе, що було в його силах, аби допомогти тим, хто цього потребував.
1: Коли почалась повномасштабна війна, його водійський талант врятував багато життів. Спочатку він великим автобусом вивозив людей із заблокованої та небезпечної Київщини на Західну Україну. Потім пересів на мікроавтобус і майже 2 роки, щодня, практично без вихідних, він возив тяжкохворих людей на гемодіаліз. Для цих пацієнтів він став найціннішою опорою, тому що дану процедуру вони мали проходити чітко по графіку, і найменше запізнення в отриманні життєво важливої крапельниці могло вартувати таким людям життя. Ці люди його дуже любили за доброту і надійність, і співчуття.
0: Та війна і важка служба підірвала здоров'я Василя. Пані Людмила розповідає, вже через півроку служби у нього виявили онкологію. Попри всі труднощі та пережити в минулому, у найважчий момент вони знову об'єднались, аби разом протистояти хворобі. Лікування, медзаклади і постійна боротьба тривали місяцями. Однак у травні минулого року недуга забрала Василя назавжди. Особливо болісну втрату переживають діти та батьки, для яких Василь був надійною опорою, турботливим сином і люблячим батьком. Близькі пам'ятають його людиною, яка до останнього віддавала себе іншим – рідним, друзям і знайомим, розповідає старший брат Петро. Між ними, каже, завжди був особливий зв'язок. Разом росли, допомагали по господарству і підтримували один одного найважчі моменти життя.
2: Меншого брата разом гляділи, по хазяйству впоралися разом. Все разом, поки не повиростали, поки не пішов я в армію, а потім він в армії. Але все одно допомагали один одному, підтримували. Його така людина, що він всім допомагав, його друзів, кумів повно. Він нікому не відказував.
0: А ще Василь Завірюха любив жартувати, умів підняти настрій і навіть у непрості часи не втрачав життєвого оптимізму, розповідає молодший брат Михайло. Таким рідні пам'ятають його і під час служби. Людину, яка ніколи не скаржилась та до останнього заспокоювала близьких словами. У мене все добре, все буде добре.
3: Там, де він, там завжди збиралися і ще там друзі, наприклад, і всі там сміялися, тому що він такий був дуже веселий, дуже любив шуткувати, дуже був позитивний, завжди був на позитиві в будь-яких ситуаціях. Навіть от як його призвали, він служив, він ніколи не був в якомусь негативі. Завжди там мама дзвонила, він казав, в мене все добре, і, ну, в такому плані. Все буде добре, і в мене все добре. Він завжди так говорив.
0: Важко переживає втрату Василя, його двоюрідний брат і кум Володимир Замирайло. Для нього Василь був не лише близькою людиною, а й прикладом доброти, сили духу та щирості.
4: Таких людей небагато є. Я не пам'ятаю взагалі, щоб він колись, можливо, чи сердився, чи на когось злодержав. Завжди він був веселий, завжди і з ним було весело. В компанії він лишнього й не говорив, але як сказав, то як підкреслив. І він завжди, він був оптиміст. Дивився на життя завжди з оптимізмом. З ним можна було порадитися, він міг порадитися і послухати. Такий був чоловік.
0: Боляче від втрати і товаришам по службі у війську. У пам'ять побратимів Василь – надійний друг і людина великої душі, розповідає Олексій Юрів.
5: Як пам'ятаю, він завжди був позитивний. На позитиві завжди старався підшуткувати, донести певну інформацію до нас по своїй можливості. Приємна людина, з якої можна було провести весело час. Ніколи не було сумно з ним. Поганих якихось думок або, не дай Бог, якщо він там накручував людей, чи проти когось, чи взагалі, то не було. Він завжди був на позитиві. До нього, якщо треба було звернутися за будь-якою допомогою, по можливості він завжди старався допомогти. Хоч він і був водієм, але те, що він знав і те, що він міг допомогти, то це навіть не обсуждалось. Він завжди міг.

0: місце зробить.
1: Пам'ятаємо справжню ціну незалежності України, вистраждану, виборену і оплачувану життями тих, хто не залишився осторонь таких, як Василь Завірюха. Він, як і багато інших, був поруч у моменти небезпеки, рятував, підтримував, служив і тим самим наближав день, заради якого сьогодні стоїть країна в очікуванні омріяного слова «перемога». Інформаційна служба «Буслав ФМ».
2: Герої війни.
3: «24 травня минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна Сергія Руденка. Життя 41-річного чоловіка обірвалось на Київщині під час виконання бойового завдання. Народився Сергій у Синиці, проте що малою дитиною разом із батьками переїхав до столиці. Коли давній ворог вдарся на рідну Київщину, Сергій, не роздумуючи, підписав контракт із ЗСУ, хоча мав дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. 1 березня 22-го року по київській телевежі, яку чоловік охороняв разом із побратимами, прилетіла ракета. Тоді загинуло кілька людей, а сам Сергій отримав тяжке поранення, в результаті чого опинився в лікарні. Майже 3 місяці він пролежав у комі, доки одного дня його серце не зупинилось назавжди. Героя поховали в Бороданях. Саме в цьому мальовничому селі він колись сам бачив свій останній прихисток. За надзвичайну сміливість і звитягу Сергія Руденка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. Тривають пошуки 58-річної жінки, яка зникла наприкінці квітня. Олену Листуху із села Карапиші розшукують правоохоронці після звернення її доньки, яка повідомила, що 29 квітня жінка пішла з дому і не повернулась. До пошуків залучені підрозділи поліції Київської області та місцеві жителі. Прикмети: зріст 165-170 см, середньої тілобудови, волосся темне до плечей із сивиною. Одяг: синя куртка з капюшоном, червоний светр, темно-сині штани, бежеві кросівки, світло-зелений шарф. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування зниклої, одразу повідомляйте на спецлінію 102 або до відділу поліції номер 2 місто Миронівка Бухівського районного управління поліції за телефоном 098 046 47 65. Якість води у криниці поблизу приміщення колишнього Богуславбуду відповідає санітарним нормам. Про це повідомили в Богуславській міській раді після проведених досліджень. Єдиний показник, який має незначне перевищення, стосується жорсткості води. Нагадаємо, тему стану криниці радіостанція Богуслав ФМ порушувала в ефірі після звернення мешканців на гарячу лінію. Люди висловлювали занепокоєння щодо якості води та подальшої долі самої криниці. У міськраді також зазначили, відтепер лабораторні дослідження води проводитимуть регулярно, раз на квартал. Між тим, новий власник приміщення за адресою Івана Франка, 27Г, запевнив журналістів, що криниця залишиться на своєму місці. За його словами, її ніхто не планував демонтувати чи засипати. Результати перевірки якості питної води з інших джерел очікуються вже з понеділка.
2: Погода на Богуслав ФМ.
3: Наразі за вікном температура повітря плюс 25 градусів. Завтра та у неділю синоптики обіцяють хмарне небо з проясненнями. Температура повітря вихідними в дані межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось вже за годину.
2: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще дві.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

в любов. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. НПЗ «Лукойл» Нижньогородні «Оргсінтез» ВРФ зупинив свою роботу після української атаки вночі 20 травня, пише Reuters. Завод четвертий за величиною в РФ і другий виробник бензину, який переробляє до 16 мільйонів тонн нафти на рік. Як пише інформагенція, його зупинка різко скоротить виробництво та посилить невизначеність у паливному секторі. В Україні з'явилась петиція, де пропонують заборонити використовувати електросамокати людям до 18 років. У тексті обґрунтовують запровадження такої заборони необхідністю підвищення безпеки. Відповідна петиція була зареєстрована на сайті КМДА. Трохи більше як за добу вона зібрала понад 300 підписів із 6 тисяч необхідних. Авторка петиції вважає, що особи до 18 років не повинні керувати електросамокатами. Окремо там закликають запровадити штраф у розмірі 10 тисяч гривень для батьків, які дозволятимуть неповнолітнім керувати електросамокатами. Водночас у петиції є і заклик до столичної влади щодо розбудови велоінфраструктури. Зокрема, йдеться про облаштування велодоріжок по всьому місту для руху велосипедів та електросамокатів, аби забезпечити можливість вільного пересування цими видами транспорту для осіб від 18 років. Роботи 10 українських митців презентували на масштабній міжнародній виставці в Нью-Йорку. У США відкрилась виставка «Modern Freedom», присвячена темам свободи, пам'яті та життя після тоталітаризму. Серед понад 80 митців із країн Центральної та Східної Європи свої роботи презентували і 10 українських авторів. Їхні проєкти присвячені втраті дому, волонтерству, збереженню пам'яті та унікальному українському досвіду під час повномасштабної війни. І до місцевих новин. Він умів дарувати людям спокій, підтримку і надію. 24 травня минає рік з дня втрати Василя Завірюхи. Людину, яку рідні, друзі та побратими пам'ятають щирою, доброю і завжди готовою прийти на допомогу. На початку повномасштабної війни він евакуював людей із небезпечної Київщини, допомагав тяжкохворим пацієнтам, а згодом став долав війська. Та важка хвороба обірвала його життя. Про людину великого серця, надійного батька, товариша і побратима у спогадах близьких та рідних.
0: Герої війни.
2: Василь Завірюха народився 29 травня 1970 року у селі Закутинці.

0: Усе життя працював за професією на підприємствах «Буслава». Разом із дружиною вони пройшли непрості 90-ті роки. Власними силами збудували дім та виростили двох дітей. У 2024 році, попри проблеми зі здоров'ям, отримавши повістку, без вагань став до лав війська. Завдяки багаторічному водійському досвіду служив водієм у сапорному підрозділі та виконував небезпечні завдання. Колишня дружина Василя Людмила Завірюха розповідає, він був доброю, відданою людиною, на яку завжди можна було покластися.
1: Мій колишній чоловік був водієм від Бога. Це у них сімейне. Його батько теж крутив кермо весь свій трудовий шлях. Одразу після армії він обрав професію водія. Багато років працював в сільгоспхімії, потім в газовому господарстві. Любив дорогу, машини. Це була його стихія. Також він був, якщо так можна сказати, душею компанії. Там, де він, там завжди було весело. Він міг жартувати своїми жартами і розряджав обстановку.
0: Також пані Людмила згадує, із початком повномасштабної війни Василь не зміг залишитись осторонь людського болю. У найважчий для країни час він робив усе, що було в його силах, аби допомогти тим, хто цього потребував.
1: Коли почалась повномасштабна війна, його водійський талант врятував багато життів. Спочатку він великим автобусом вивозив людей із заблокованої та небезпечної Київщини на Західну Україну. Потім пересів на мікроавтобус і майже 2 роки, щодня, практично без вихідних, він возив тяжкохворих людей на гемодіаліз. Для цих пацієнтів він став найціннішою опорою, тому що дану процедуру вони мали проходити чітко по графіку, і найменше запізнення в отриманні життєво важливої крапельниці могло вартувати таким людям життя. Ці люди його дуже любили за доброту і надійність, і співчуття.
0: Та війна і важка служба підірвала здоров'я Василя. Пані Людмила розповідає, вже через півроку служби у нього виявили онкологію. Попри всі труднощі та пережити в минулому, у найважчий момент вони знову об'єднались, аби разом протистояти хворобі. Лікування, медзаклади і постійна боротьба тривали місяцями. Однак у травні минулого року недуга забрала Василя назавжди. Особливо болісну втрату переживають діти та батьки, для яких Василь був надійною опорою, турботливим сином і люблячим батьком. Близькі пам'ятають його людиною, яка до останнього віддавала себе іншим – рідним, друзям і знайомим, розповідає старший брат Петро. Між ними, каже, завжди був особливий зв'язок. Разом росли, допомагали по господарству і підтримували один одного найважчі моменти життя.
2: Меншого брата разом гляділи, по хазяйству поралися разом. Все разом, поки не повиростали, поки не пішов я в армію, а потім він в армії. Але все одно допомагали один одному, підтримували. Його така людина, що він всім допомагав, його друзів, кумів повно. Він нікому не відказував.
0: А ще Василь Завірюха любив жартувати, умів підняти настрій і навіть у непрості часи не втрачав життєвого оптимізму, розповідає молодший брат Михайло. Таким рідні пам'ятають його і під час служби. Людину, яка ніколи не скаржилась та до останнього заспокоювала близьких словами. У мене все добре, все буде добре.
3: Там, де він, там завжди збиралися і ще там друзі, наприклад, і всі там сміялися, тому що він такий був дуже веселий, дуже любив шуткувати, дуже був позитивний, завжди був на позитиві в будь-яких ситуаціях. Навіть от як його призвали, він служив, він ніколи не був в якомусь негативі. Завжди там мама дзвонила, він казав, в мене все добре, чи в такому плані. Все буде добре, і в мене все добре. Він завжди так говорив.
0: Важко переживає втрату Василя, його двоюрідний брат і кум Володимир Замирайло. Для нього Василь був не лише близькою людиною, а й прикладом доброти, сили духу та щирості.
4: Таких людей небагато є. Я не пам'ятаю взагалі, щоб він колись, можливо, чи сердився, чи на когось зло держав. Завжди він був веселий, завжди із ним було весело. В компанії він лишнього не говорив, але як сказав, то як підкреслив. І він завжди, він був оптиміст. Дивився на життя завжди з оптимізмом. З ним можна було порадитися, він міг порадитися і послухати. Такий був чоловік.
0: Боляче від втрати і товаришам по службі у війську. У пам'ять побратимів Василь – надійний друг і людина великої душі, розповідає Олексій Юрів.
5: Як пам'ятаю, він завжди був позитивний. На позитиві завжди старався підшуткувати, донести певну інформацію до нас по своїй можливості. Приємна людина, з якою можна було провести весело час. Ніколи.

0: не було сумно з ним, поганих якихось думок, або, не дай Бог, якщо він там накручував людей чи проти когось, чи взагалі, то не було. Він завжди був на позитиві. До нього, якщо треба було звернутися за будь-якою допомогою, по можливості він завжди старався допомогти. Хоч він і був водієм, але те, що він знав і те, що він міг допомогти, то це навіть не обсуждалось. Він завжди міг це зробити.
1: Пам'ятаємо справжню ціну незалежності України, вистраждану, виборену і оплачувану життями тих, хто не залишився осторонь таких, як Василь Завірюха. Він, як і багато інших, був поруч у моменти небезпеки, рятував, підтримував, служив і тим самим наближав день, заради якого сьогодні стоїть країна в очікуванні омріяного слова «перемога». Інформаційна служба «Богуслав ФМ».
2: Герої війни.
3: Він був єдиною дитиною матері. 24 травня минає річниця з дня загибелі мужнього воїна Леоніда Красюка з Києва, який знайшов свій останній прихисток на Богуславщині. Життя 34-річного чоловіка трагічно обірвалось на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Щирий, добрий, світлий, небайдужий і надзвичайно сміливий. Таким героя запам'ятали його рідні побратими, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
2: Герої війни.
1: Народився Леонід Красюк 5 грудня 1990 року в Києві. Тут закінчив школу та вступив до вищого професійного училища імені Драгоманова. Отримавши диплом, влаштувався працювати на столичний хлібзавод. Дуже любив наїжджати в Розкопанці, де провів свої щасливі дитячі роки бабусі з дідусем, згадує двоюрідна сестра героя Яна, якій надто боляче дається цей сумний спомин.
4: З Льоною ми провели дитинство разом у бабусі з дідусем в селі Розкопанці. Ми любили туди приїжджати, і коли приїжджали, ми ходили пасти корів, бігали до річки Русь. Там неймовірно гарно, ліс, вода. Ну, це наше дитинство там. Я була одна в сім'ї, і він був один. І формально це двоюрідний брат, а насправді він рідний. Дуже рідними.
1: Вони завжди були близькі, довіряли одне одному свої секрети, ділились думками і планами, розповідали про свої мрії. Проте страшна війна внесла свої корективи в цю ідилію щасливих і безтурботних зустрічей. Із перших днів повномасштабного вторгнення Леонід без вагань долучився до лав добровольців, розповідає сестра.
4: Він сам пішов добровольцем і ніколи не жалівся, не нарікав, не розкаявся у своєму виборі. Навіть попри те, через що йому довелося там пройти, він ніколи не скаржився. Він завжди оберігав цими всіма моментами маму, всіх близьких. Також у нього є донечка, Євушка, 8 років, він дуже її любив. Вона була для нього цілим світом. І я б хотіла йому сказати, що я дуже сумую за ним. Я хочу, щоб всі просто пам'ятали, що за кожним ім'ям є життя, любов, є близькі. І мій брат був дуже-дуже сильною людиною. І він назавжди буде таким.
1: Леонід був із когорти людей, яких не потрібно просити про допомогу. Вони завжди перші і без зайвих слів підставляють своє надійне плече в найскладніших ситуаціях, згадує побратим героя Олександр Морозов у своїй книзі «Народжені у полум'ї війни».
5: Лео прийшов у батарею перед виїздом у Білогорівку. Наші розташування розміщались тоді в якомусь дачному кооперативі Харківської області. Командир батареї викликав мене і попросив розмістити Лео в своїй хаті. Лео розмістився в моїй кімнаті, і після того він завжди був зі мною. Лео був дуже щирою та доброю людиною, на бойових ніколи не вдавав, що начебто не почув, що потрібно робити. Коли вночі я вставав до міномету так тихо, щоб його не збудити, а він раптом прокидався та влітав чи вскакував у своїй берці і накидував на себе броню, а я йому казав: «Лео, брате, чого ти скочив? Спи, ми з головою відпрацюємо самі». «Лео, ні, я піду з вами, інакше на я приїхав». Мені приємно було таке чути, в душі тепло ставало від таких слів. Про Лео можна розповідати багато чого, пам'ятаю, як він дрова колов. Так враження було таке, наче він ось-ось собі або палець відрубає, або ногу. Людина – ураган. Грудень 2022 року. Вночі під Білогорівкою з бліндажу лунали крики. Ми перекрикували один одного, точніше я один і п'ятеро проти мене. Я для себе вирішив, що робитиму з самого ранку. Сварка закінчилась, як тільки по рації було передано координати. Наш розрахунок збирався до роботи. Ми вийшли з бліндажу, була темна ніч, навіть зорі не світили, і швидким кроком вирушили до міномету. Вже біля міномету Лео мені сказав те, що хотів. «Брате, я лежав та чекав, поки вони рипнуться на тебе. Я був напоготові їх всіх гасити за тебе». Це був Лео. справжній.
1: Важко говорити в минулому про свого дорогого товариша і командиру Леоніда, побратиму з позивним Сурт.
6: Він одразу здався мені дуже позитивною, щирою людиною. Так воно і виявилося потім. Ми тоді стояли в Донецькій області, мали приймати район оборони в дуже гарячому на той момент місці Білогорівка. І певний час ми жили там в напіврозбитому вже війною селі, в розвалених хатах. Побачив, що Льоня одразу, як приїхав, розклався, почав чистити і смажити картоплю на всіх, що було. Ну, в армійському колективі це, в принципі, показник дуже хазяйновитої людини, дуже компанійської. Якщо от так зразу людина готує для всіх, то це дуже зближує. Він одразу зайшов в колектив, одразу познайомився там з усіма, одразу завів гарні стосунки, бо був, ну, як я вже казав, дуже щирою, відкритою, усміхненою людиною, і при цьому був дуже гарним воїном, безстрашним, відповідальним, який завжди переживав за побратимів, допомагав їм. Це, ну, це був довгий шлях, в якому Льоня завжди проявляв себе в найкращому світлі, як людина, як воїн.
1: Разом із тим, у серці мужнього воїна, який побував у самісінькому пеклі війни, вистачило багато тепла і любові для своїх найрідніших людей, згадує Сурт.
6: Він дуже любив свою дочку, свою родину і постійно проводив весь час у відпустці з ними. І я сподіваюся, що його донька завжди буде знати про те, яким її батько був справжнім супергероєм, не з фільмів, які він дуже любив, а з життя. Бо Льоня віддав все заради неї, заради своїх близьких, заради інших, хто може себе захистити сам. І я б хотів подякувати його батькам, його рідним за те, що вони в певній мірі створили, доклали руку до того, щоб Льоня був собою. Честь і шана Леоніду Красюку назавжди в строю.
1: Леоніда Красюка поховали в розкопанцях поряд із його батьком. На жаль, спогадами про героя так і не змогла поділитись його матуся Галина Миколаївна. Досить важко даються навіть кілька слів згорьованій ненці, яка втратила свою єдину дитину. Пам'ятаємо, яку непомірну велику ціну сьогодні сплачують рідні загиблих героїв, аби існувала наша країна як держава. Шануємо наших полеглих воїнів світла і підтримуємо тих, хто сьогодні у надлюдських умовах тримає фронт подалі від наших домівок. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Гуслав ФМ.
2: Герої війни.
3: 24 травня також минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна Сергія Руденка. Життя 41-річного чоловіка обірвалось на Київщині під час виконання бойового завдання. Коли давній ворог вдерся на рідну Київщину, Сергій, не роздумуючи, підписав контракти з ЗСУ, хоча мав дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. 1 березня 22-го року по київській телевежі, яку чоловік охороняв разом із побратимами, прилетіла ракета. Тоді загинуло кілька людей, а сам Сергій отримав тяжке поранення, в результаті чого опинився в лікарні. Майже 3 місяці він пролежав у комі, доки одного дня його серце не зупинилось назавжди. Героя поховали в Бороданях. Саме в цьому мальовничому селі він колись сам бачив свій останній прихисток. За надзвичайну сміливість і звитягу Сергія Руденка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. Урочисте відкриття ще 5 портретів наших земляків-героїв відбудеться на Алеї Слави в Богуславі 23 травня о 10:00. Віддаємо шану в День героїв нашим полеглим захисникам Євгенію Тиндику, Івану Синьогубу, Станіславу Петренку, Ігорю Плюшкову, Антону Рудніцькому та всім землякам, які поклали свої життя за мирне небо над Україною. Тривають пошуки 58-річної жінки, яка зникла наприкінці квітня. Олену Листуху із села Карапиші розшукують правоохоронці. Після звернення її доньки, яка повідомила, що 29 квітня жінка пішла з дому і не повернулась. До пошуків залучені підрозділи поліції Київської області та місцеві жителі. Прикмети: зріст 165-170 сантиметрів, середньої тілобудови, волосся темне до плечей із сивиною. Одяг: синя куртка з капюшоном, червоний светр, темно-сині штани, бежеві кросівки, світло-зелений шарф. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування зниклої, одразу повідомляйте на спеціальну лінію 102 або до відділу поліції номер 2 місто Миронівка Обухівського району управління поліції за телефоном 098 046 47 65. Майже 461 мільйон гривень на підтримку військових, ветеранів і родин захисників передбачили на Київщині. Водночас для громад Обухівського району, зокрема Миронівки, ухвалили низку програм. Про це повідомив перший заступник Миронівського міського голови та депутат Київської облради Дмитро Жукотанський. Йдеться про моніторинг якості повітря у 2026-2030 роках, інвентаризацію земель державної власності та розвиток громадського транспорту Київщини у 2026-2027 роках. Також запускають проєкт «Плече побратима», який допомагатиме родинам загиблих захисників і військовим з інвалідністю у побутових питаннях від дрібного ремонту до технічної допомоги вдома. Якість води у криниці поблизу приміщення колишнього Богуславбуду відповідає санітарним нормам. Про це повідомили в Богуславській міській раді після проведених досліджень. Єдиний показник, який має незначне перевищення, стосується жорсткості води. Нагадаємо, тему стану криниці радіостанція Богуслав ФМ порушувала в ефірі після звернення мешканців на гарячу лінію. Люди висловлювали занепокоєння щодо якості води та подальшої долі самої криниці. У міській раді також зазначили, відтепер лабораторні дослідження води проводитимуть регулярно раз на квартал. Між тим, новий власник приміщення за адресою Івана Франка, 27 га, запевнив журналістів, що криниця залишиться на своєму місці. За його словами, її ніхто не планував демонтувати чи засипати. А результати перевірки якості питної води з інших джерел очікуються вже з понеділка.
7: Погода на Богуслав ФМ.
3: Наразі за вікном температура повітря плюс 24 градуси. Завтра та у неділю синоптики обіцяють хмарне небо з проясненнями. Температура повітря вихідними в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра та у неділю о 18:30 слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті. Бувайте!
7: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
4: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
7: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
6: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
8: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
9: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
10: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька.

0: Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось автомата, хтось словом борить. Тримайтесь.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу,

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція. Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: «97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.